0: Wai e ale ni tu kumamalo. O Jova, le maalosi ma le fita fita. O Jova, le fita fita i le taua. I nga whaea ia i luma o to ulu. O to whai to ai. Ia whaea i luma o to pui pui o le whaava vaue. Se i ulu atu wai le tu kumamalo. Wai e ale ni tu kumamalo. O Jova wau. O ia lava.
1: Amen. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah.